0: ألف ليلة وليلة.
1: تاوزند und eine Nacht. Die 15.
0: فلما كانت الليلة القابلة قالت دينارزاد لأختها شهرزاد.
1: Und wieder war es Nacht geworden und Dinarazad sagte zu ihrer Schwester:
0: يا شهرزاد إن كنت غير نائمة.
1: شهرزاد, wenn du nicht schläfst, dann erzähl uns eine Geschichte.
0: فحدثينا بحدوث من أحاديثك الحسان.
1: Und Shahrazad antwortete: